0: ta ga ga ta
1: ta ra ta ta ga ga ta
0: ma
1: ma
0: ta ma
1: ta ma
0: ka ra ta ta
1: ka ra ta ta
0: ka ra ta ta
1: ka ra ta ta
0: ta ta
1: ta ta
0: a
1: a
0: ma ra ta mar
1: ma ra ta mar
0: a mar
1: a mar
0: ta ra ta cha
1: ta ra ta cha
0: wa
1: wa
0: cha wa
1: cha wa
0: ka ra ta cha sham che che
1: ka ra ta cha sham che che
0: ka
1: ka
0: che ka
1: che ka
0: wa ra ta cha jeng e che
1: wa ra ta cha jeng e che
0: wa
1: wa
0: che wa
1: che wa
0: pa
1: pa
0: ta ra ta cha
1: ta ra ta cha
0: pa cha
1: pa cha
0: wa ra ta cha na ro chu
1: wa ra ta cha na ro chu
0: pa
1: pa
0: chu pa
1: chu pa
0: wa ra ta cha na ro chu
1: wa ra ta cha na ro chu
0: wa
1: wa
0: chu wa
1: chu wa
0: ka ra ta cha na ro chu
1: ka ra ta cha na ro chu
0: ma na ro mo
1: ma na ro mo
0: chu mo
1: chu mo
0: pa ra ta cha sham chu chu
1: pa ra ta cha sham chu chu
0: ka sham chu ku
1: ka sham chu ku
0: chu ku
1: chu ku
0: ka ra ta cha sham chu chu
1: ka ra ta cha sham chu chu
0: ka sham chu ku
1: ka sham chu ku
0: chu ku
1: chu ku
0: sa ra ta sa sham chu su
1: sa ra ta sa sham chu su
0: ma na ro mo
1: ma na ro mo
0: su mo
1: su mo
0: ta lo chu chi in der ta ra chi ton da
1: ka ra ta cha wa na ro wo cha wo ta ra ta cha ge ge che ma che ma ka ra ta cha ka ra ta cha cha cha a ma ra ta ma ra a ma ra ta ra ta cha wa cha wa ka ra ta cha sham che che ka che ka wa ra ta cha dang e che wa che wa pa ta ra ta cha pa cha wa ra ta cha na ru chu pa chu pa wa ra ta cha na ru chu wa chu wa ka ra ta cha na ru chu ma na ru mu chu mu pa ra ta cha sham che che ka sham che ke che ke ka ra ta cha sham che che ka sham che ke che ke sa ra ta sa sham che se ma na ru mu se mu
2: re to nu zang ge ta chang mi khog ni so ni ge to war ti ra qchi o lo ge zi nu ge cha chen ke ge ji ma te ju ye ngan nan de lo chog cho o si ge to ka ra ta cha sham che che
1: 가라타 차샴쳇쳇
2: 마나로모
1: 마나로모
2: 쩨모
1: 쩨모
2: 파라타 차
1: 파라타 차
2: 마나로모
1: 마나로모
2: 차모
1: 차모
2: 파라타 차
1: 파라타 차
2: 와
1: 와
2: 차와
1: 차와
2: 가라타 차 나로초
1: 가라타 차 나로초
2: 마
1: 마
2: 조마
1: 조마
2: 따라타 차 나로초
1: 따라타 차 나로초
2: 파나로포
1: 파나로포
2: 조포
1: 조포
2: 가라타 차
1: 가라타 차
2: 마
1: 마
2: 자마
1: 자마
2: 가라타 차
1: 가라타 차
2: 차샴치치
1: 차샴치치
2: 자치
1: 자치
2: 사라타 사
1: 사라타 사
2: 와
1: 와
2: 사와
1: 사와
2: 와라타 찬정에
1: 와라타 찬정에
2: 카
1: 카
2: 트카
1: 트카
2: 사라타 사거거스
1: 사라타 사거거스
2: 샤샴추슈
1: 샤샴추슈
2: 스슈
1: 스슈
2: 가라타 차거거트
1: 가라타 차거거트
2: 카
1: 카
2: 쯔카
1: 쯔카
2: 가라타 차거거트
1: 가라타 차거거트
2: 차나루초
1: 차나루초
2: 쳐초
1: 쳐초
2: 가라타 차나루초
1: 가라타 차나루초
2: 파야타 샹정읍시
1: 파야타 샹정읍시
2: 조시
1: 조시
2: 가라타 차
1: 가라타 차
2: 마
1: 마
2: 차마
1: 차마
2: 와라타 차샴치쯔
1: 와라타 차샴치쯔
2: 와야타 샤
1: 와야타 샤
2: 쯔샤
1: 쯔샤
2: 다치친들 따라서 톤자
1: 가라타 차샴치쯔 마나로모 쯔모 파라타 차 마나로모 차모 파라타 차 와 차와 가라타 차 나로쪼 마 조마 따라타 차 나루초 파나루포 조포 가라타 차 마 자마 가라타 차 차샴치치 자치 사라타 사 와 사와 와라타 찬정에 찌카 사라타 사 그그스 샤샴치시 스시 rasta cha ge ge zhe ka zhe ka ka rasta cha ge ge zhe cha na ru cu che cu ka rasta cha na ru zhu pa ya sta shan zhang e shi Joshi Ka rasta cha Ma Cha ma Wa rasta cha sham che che Wa ya sta sha Zhe sha
2: Re, tarung tang chiga tuan zha
1: Ka rasta cha sham che che Ma na ru mu, zhe mu, pa rasta cha, ma na ru mu, cha mu, pa rasta cha, wa, cha wa, ka rasta cha na ru zhu, ma, Chu ma Ta rasta cha na ru chu Pa na ru pu Chu pu Ka rasta cha Ma Cha ma Ka rasta cha Cha sham chi chi Cha chi Cha rasta sa Wa Sa wa Wa rasta chan jang e chi Kha Chi kha Cha rasta sa ge ge si Xia sham chi si Si si Ka rasta cha ge ge zhe Kha Zhe kha Ka rasta cha ge ge chhe Cha na ru cu Chhe cu Ka rasta cha na ru zhu Pa ya sta shan zhang e shi Joshi Ka rasta cha Ma Cha ma Wa rasta cha sham che che Wa ya sta sha Zhe sha
2: Re, tonu zangge So chung nam ba Da tsangmi khukni soksim gittogar tira. Sobtsim chonga wa. Ndukchin labdagra wabdag zinu da chaya. Nganandu ngi tangchigan dun. Ka labdagla. Ka labdagla. Wa labdagla. Sa labdagda. Ra labdag rla Sa labdag sa Nda cho labdag ka yi ga yin nari Tim choni Ka Ka Ka Nya Da Cha Xia Sa Ra, La, Ha, Ha. Nda cho wabtak ka yigiri. Ya, yang labtak ka yigira, ayang zhuwub jarna. Ka labtak la, ka gugla. Ka 라브드글라 샴추글루 사 라브드글란정을리 와 라브드글라 나루블루 느긴 돈거느리 야 다 체초스그르투 가 라브드글라
1: 가 라브드글라
2: 가 라브드글라
1: 가 라브드글라
2: 와 라브드글라
1: 와 라브드글라
2: 사 라브드글다
1: 사 라브드글다
2: 라 라브드글라
1: 라 라브드글라
2: 사 라브드글라
1: 사 라브드글라
2: 가
1: 가
2: 카
1: 카
2: 가
1: 가
2: 냐
1: 냐
2: 다
1: 다
2: 차
1: 차
2: 샤
1: 샤
2: 사
1: 사
2: 라
1: 라
2: 라
1: 라
2: 하
1: 하
2: 하
1: 하
2: 가 라브드글라 그글라
1: 가 라브드글라 그글라
2: 가 라브드글라 샴추르
1: 가 라브드글라 샴추르
2: 사 라브드글라 정글리
1: 사 라브드글라 정글리
2: 와 라브드글라 나루블루
1: 와 라드글라 나루블루
2: 다른 탕치가 또 가 라드글라
1: 가 라드글라
2: 가 라드글라
1: 가 라드글라
2: 와 라드글라
1: 와 라드글라
2: 사 라드글다
1: 사 라드글다
2: 라 라드글라
1: 라 라드글라
2: 사 라드글라
1: 사 라드글라
2: 가
1: 가
2: 카
1: 카
2: 가
1: 가
2: 냐
1: 냐
2: 다
1: 다
2: 차
1: 차
2: 샤
1: 샤
2: 사
1: 사
2: ra
1: ra
2: la
1: la
2: kha
1: kha
2: ha
1: ha
2: ka la ta la ka ga la
1: ka la ta la ka ga la
2: ka la ta la sham chu la
1: ka la ta la sham chu la
2: sa la ta la zheng e li
1: sa la ta la zheng e li
2: wa la ta la na ru lu
1: wa la ta la na ru lu
2: da chi chin de ta ra si ton da
1: ka la ta la ka la ta la wa la ta la sa la ta da ra la ta la sa la ta la ka ka ga nya da ca sha sa ra la kha ha ka la ta la ka ga la ka la ta la sham cha la 擦